Tako iš do sobotu ráno máme za vás športové pokyvy konca týdženia v vúsovaniu, ale tom konca týdženia šako jak povedz ižo nimo, to ríka, zo mám dženca ižo prene vúsledky. Prene koparské mústvo športové jednotky Kroščice, večera dobruši hosť a raješe tam v okresne vyššej líze po plňucioch prečivo celkej športového tovarstva Našice Dobruša a doby tam svoje prene cidybky prečivo loňčemu mištrej. Dvaj, jeden rikaše po 90 menšinách Alvin Graf a Jan Boguš vyštaj trichivoj. Inak bežeše za Kulovčano, modro-bili mejachu domiacu lepšinu prečivo hosťom z Groß Naundorfa, ale tuto lepšinu nemožachu z cíva užič. K počase steješe ižo 1-6, po druhým počasu potom na koncu 2-7. Kak dženca dáleže, zoniče nedom, najprv podáme so s Joachimom Kubicom na pivko.

0: Wo mužu zasakvie povahy, nekotre mysle vo Čišinským zbera vudavačela zhromadžených spisov doktora Petra Malinka a lekaria doktora Bena Bulanka. Hižovot modosče je Čišinský vosobina s vôtrym rozumom a silne rozvitými začučemi. Moc jeho vole a sebehodnočenie ste jara vulky. Tomu přidruža so skoro fanatiska ľubosť k viernosti, zasakva nekompromisnosť a nebojazna votorenosť, koleriska afektivnosť a nic naposledku intenzívne vúmiovsko-tvoričelské potence. Čišinský nečapieše znapšečivenia ve viecach, v kotroš pravosti by přesviečené, a sam so za ne zasadžovaše viedomy se ších konsekvencov a voporov. Tajka vosobina v obsvit vúžaduje, a sama od neho vúžadana so čuje a je. Čišinská obšikilnosť k alkoholi, vo kotrejš vie legenda viace praje čač fakty, nie je po nám znatej symptomatice relevantna za obraz jeho korosče. Mez 1903 a 1909 nastachu ište 4 v obširne zbierky. V tutej dobie docpie Čišinský najväčšiu filozofisku a estetisku vúbokosť svoje tvorenia, píše doktor Peter Malink vo voľnom času. 16. októbra 1909 Jakub Bart Čišinský v Pančicach zemrie.
1: Čišinský.
2: V šuli sme zavešu objednali.
1: Sme dobili svoje vôbec.
2: Kde? Štoká.
1: A čen sa je šopri.
3: Ja sa s Čišinským zaberala, som ja so pri mojim erdným.
1: Vysiavsko vúznača, to si mi hižovinu slyšala, ale ja sa na to nie. To je mi nekaj hajba.
2: Když živa do húva Čišinský mi že vyžal, ale
3: spravda. Rád roznovač, pon Búh ja Čišinsko spoznala, dokáž mal jen celý svoj rázny stíl a dokáž trebujem ja basná alebo lyriku, pon budu ja si tiež rád raz Čišinsko.

0: skvadnostně je 170 posmrtných národninov Jakuba Barta Čišinského, je najväčší čas za so raz do muzea Čišinského v Pančicach kukuje poladnič. Hižo před 5 letami rikaše, muzej so ponoví, přeriaduje, modernizuje. To ještě je so z toho hižo zopravdživo, so miestem znova diskutovalo a zaso jinak skladovalo. Kajký je aktuálny stav okolo muzea? A hač, a za dve je otvorenie skončne odvidžeč, to chceše Bettina Wenderothová od zamovitých vidžeč.
1: Du stehst na parkovanišču pri serbskej základnej šuli Pančicach a ladaš napravo tam poskodže pravým kšidle tvarenia kôso muzej Čišinského. Tak rec od busového zastanišča jenož nekotre metru zdalene. Štož je derie a rune tak myslene, so môža přichodže šulerio a vopetuario šešky Čišinského do muzeja založiť. Votorenie pak sodlie. Pozdaču večný kapitel muzeja Čišinského, bohužo leče 2021 nastočené. Poměrně spěšné je so tedy multimediálny rušk stvoril, s modernym vůotovaním, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je říkalo tedy, hej bože, so to netko očiní, my jsme tam techniku instalovali a tak dále, a netko můžeme to zase, co tam zestaječ. A krótko do otvorenia plánovaného je také ešte raz také hľadanie tam bolo zhromadné a tam sú si oni na ju, Jadigu a mne sobou preprosili, dokiaľ však bychme môj krótko do toho tiež tú štiežku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon sme môj tam zvyštivoj na haj, jo odvidžať sa one celé jednore tie staré vitríny, ktoré sú tam byli z 50-60 let, zase sa nastajia a tak a se s tými starými originálnymi textami. To jo sa nám aj zdalo, že to nebo niekde optimálne rozrysanie bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec Manželská, Jadwiga a Fabian potekým na tým možné v obsahy riadovač, kročič, vúpytač a zestaječ. Tak zoby na koncu informatívna a zajímavá přelátka vo živiniu Čišinského nastava.
2: To je vysok kus problematické, dokud je muzej tam jen očakuje nešto, čo sa vústaja. A od takrát tridimenzionálnych vedskov nie je jara veľa vyššie od Čišinského. Tam máme tie knihy, ale tam môžeš knúze sám doma mieť, znamenča tie nové vedomostné údače, ktoré sa požíša údavo, alebo nech tu školy

karibskej kupie Curaçao majú nižozemské veľké nevelníske viki. A te užívajú tege Englandárie, Francúzárie a Španiárie pri pedaniu za živovými mecami. Nižozemské vikovárie zamíňajú svoju lúžecú voru na produkty ako cukor, kafe a tabak, ktoré predávajú na európskom marku.